que ciunul este legat în spașa, mi-a că ciunul este mai lovit de pașa. O pasă-l cahal, o pasă-l în maia, de ce vai tu cuciule, raiul turchesa pe insulare. Păi că si Adelita se fuera cu noastră, usted ce haría, señor? Usted ce haría? Se pondría a llorar? Se pondría a chillar? Se pondría triste? No, ¿por qué si Adelita se va con otro? Que le vaya bonito. Vas a delitar tu mi guaco viñete, ujele, vas a ver, chicheja.